0: calle 104.5,
1: la radio de la ciudad.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.